sisi ya u ya salama kosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbu satanga ne sama kosa